پارا عبادات فرض کر دی، دقا شانی سکون دی پارا عبادات اغا فرض کر دی، او دا دی دوارو سکون دی پارا اللہ رب العزت پا انسان منی عبادات دی. قرآن کریم کم سورت چمنگ کم سورت آیات چمنگ ذکر کر فصل لربک وانحر، چې تا خپل رب دپاره مسک دپاره قربانی کوا. دا د سوره کوثر آیات دی. سوره کوثر کې الله رب العزت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفتو م ذکر کړ دی او د قربانی یو حکم ما ورکړی دی.

0: قاوی اون ماشومان سره مو یاتل امادو خبر اوره اتا ته ویخه امادو خبر اوره زما نفس وی دی مطلب رواره می شوی دی او ز غواړم چې وی تا اماد نام کې ګرم ساسی جزت دی وی
1: بالکل دا اماد دی اماد
0: آی ایم ای دی اماد
1: ها اس ولاد اماد الدین مونز دین ستن
0: وا وا یار ته کو دې ګړو دار سره ها دا وای دی منګه چې کم من سره کو کلی بادو اکی پکې من سره په سیکنډ نمبر کې چې کم راځي ها صبر کدی مرکز من ته ویلی مل دغه نو خپل کو کنه
1: خاله کا پریزین نو
0: خا پریزینا پلی کوم درته ها تشن نه لینی همه تو غم کا

دا بل سونگ را غری دی د جنو برخه تاوانی دا خدایا دا سونگ پلی کا مسلمانی دا زما حق نمنی عمر لا دبریز نه خمنه نه و انشاءالله منگه جی ترسوی خپل پورا پورا کوشش بکیو